Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Бігати люди на вечір у клуб.

ми спомінаєм цілий тиждень. Багато є балачик та думок. Ждімо, коли прийде добра неділя. Танця запрошує нас у клубі пули.